0: Arru për shkoll!
1: Miljarda për do më das! Miljarda për do më das! Miljarda për do më das!
0: Hot, fërdo më da bashkude?
2: Zoj da pas në urë!
3: Ajoj!